a ke ra bo smahlasela yena re mamodia ne nga bala meso se re ke maso pe disenya ne fela go tswa go iriale so me ke nako ya gore go dintlhagolo tsa ditaba ga biale ka mphomo rwa swi.

0: bolala yana lodiang
1: ke ga mara
0: ke direga go sla le shutu
1: okay ba le mogotsi wa bona ka morao ya why do we the new ya bona o na le ntlo ba re ke honeymoon ba le ba ka ya honeymoon ba ya la ruri go bolela nnete ge Robert re ka modumelela he ha ke gona ka ire lobile re thabile